0: तुम्ही ऐकून असत रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचिनी आईच्या कोंकणी प्रसारात तुमका सुमेस्तांक मोग असो स्वागत म्हणता.
1: सुमेस्तांक म्हजे प्रणाम, म्हजो नमस्कार.
2: बरे मोगाचनो, आयच्या अंगडी असो आनी एक विभाग आसा. ह्या स्पर्धेचो मुखलो विभाग जावन आसा 15 वर्सां वयल्या स्त्रियांच्या एकोडे गायनाचो विभाग. आनी ह्या विभागांत फायनल हंताक विणसून आयली स्पर्धिका ह्या परी आसात. डॉक्टर सिल्विनिया अनिता राज फेर्नांडीस उद्यावरतावनो, सीमा जॉस्लिन डिसोजा अल्ली पादेतावनो, सोनाली सुझेन नोरोन्ना बचपेतावनो आनी शर्लिन डिसोजा जप्पुतावनो. आतां आमचें प्रदर्शन

0: खंडित जाऊन या विभागाचं स्पर्धो बो कठीण असलो आणि एकल्यावरणी एकल्यांचे प्रदर्शन खंडित जाऊन उंचले आसले आणि आम्हा सुमेज तांक तांचे प्रदर्शन पसंत झाले म्हणून आम्ही पात येतो. आणि या विभागांत फलितांश यापुरी असतात. या विभागाचे पहिले स्थान फावो झाले असा सोनाली सुझेन नोरोना बचपेतावन, दुसरे इनाम फावो झाले असा डॉक्टर सिल्विनिया अनिता राज फेर्नांडीस उद्यावरतावन, तिसरे स्थान फावो झाले असा सीमा जॉसलिन डिसोजा अल्लीपादे आणि बुजोनेचे इनाम फावो झाले असा शर्लिन डिसोजा जेपू. आणि इथल्यार आईसो आंकडो संपवचो वेळ आता आयला. लांब जियो कोंगी नाटक सभा, लांब जियो आमची माईंबास. सोमेज तांक देव बरें करू.
1: Radio Sarang, 107.8 FM.
2: देव बरो दीस मागता समेस्तांक. कथा आयजाचेर हे पावटी हांव घेवन आयलां काणी बेजार करिनाका. काणयेकार पल्लिकॉड्रस आजेकार. बेजार करिनाका, हांवें विसरलें म्हणून तूं बेजार करिनाका. हांव तुजो इश्ट देखून तुज्या लागीं विसरलें. तूं जेवन आयलाय म्हूण चिंता, देखून तूं बो सांगा. हांव इल्लें जेवन येतां. तो भितर गेलो. तो एक नामनेचो बरोवपी देखून त्या वेळार आसचे सर्व पुरस्कार प्रशस्त्यो आपणावच्यो तस्विरो, बूक उक्तावणेच्यो तस्विरो आनी विदेशांनी भोंवडे गेल्ल्यो तस्विरो ताच्या घरच्या भितरल्या वणदीचेरच्या पायनलांनी सजताल्यो. हाणें बसले कडेस शोकेजीर आपली नदर भोंवडायली. त्या शोकेजीन ती भोवशा सक्कड आसलें. संवसाराची आस्त वस्त आनी दौलत, एक तारू इमाजो, पिरामिडा थावन ग्रेट वॉल ऑफ चायनाच्यो इमाजी, वेगवेगळ्यांचे फोटे, बूक आनी ललान विदेशी आमालांच्यो सिसल्यो. पूण मोदें दोन ड्रिंकींग बर्ड म्हळ्यार पियोंची सुकणीं एकामेका पळोवन धलून आसलीं. तांचे मोदें एक उदकाचो ग्लास, उदक पियेतस जोरान हालचीं या धलचीं तीं सुकणीं उपरांत ल्हव धलतालीं. परत उदकांत आपलें तोंड घालतालीं आनी परत तांचें धळणें सुरू जातालें. जीव नातलीं तरी जीव आसले परिस दलचें हो पळोवनूच आसलो. आपल्या पांयांनी आसले मोचे फुटले कांय तो पळयत म्हणून चिंतून हाणें ते काडून घरा भायर दवरले. पूण आतां पांयांनी नेसले मेयस सयत पिंजले हे हाणें लिपोवंक पळयतनाच तो भायर म्हणालो. हांव टायमार जेवतां, ही म्हजी पोरणी संवय. गल्फांत आसतना सयत तशेंच देखून केल्ली संवय आतां गांवांत सयत ती बदलूंक जायना. तुका पियोंक कितें करूं? नाका नाका, देव बरें करूं. हो फकत हांसलो. तुमचें काजर जावन 11 वर्सां जाल्लीं, पूण तुमकां भुरगीं कित्याक नात? कोणाक प्रॉब्लम आसचें, तुका वा तुज्या बायलेक? हो कितें सांगचें म्हूण चिंतूंक पडलो. आपूण मेळोंक आयलो एक वरिश्ठ बरोवप्याक वा एका गायनोकॉलॉजिस्टाक. आतांची पिळगी भुरगीं म्हळ्यार कर्क खरे म्हूण लेखतात, पूण उतरप्यार भुरगींच आमचो आदार सायबा. देखून विचारलें, हांव आतांच एका प्रायस्थांच्या आश्रमाक भेट दिवन आयलो. थंय म्हाका जायतीं प्रायस्थां मेळ्ळीं आनी आमचीं भुरगींच आमकां मेळोंक सयत येनात म्हूण खंत करूंक आसलीं. हाणें समाधानान जाप दिली. हांवें विचारलें म्हूण तूं बेजार करिनाका. हांव तुजो इश्ट देखून तुज्या लागीं विचारलें. ताणें परत तेंच सांगलें. समजलें, हाणें जाप दिली. तुजो आनी तुज्या भावांचो संबंद कसो आसा? तूं परगांवांतलो गांवांत आयल्यार कित्याक हॉटेलांनी रावताय? मातशें तिकशें सवाल ताचें. तशें कांय ना, म्हजे तोंड कोणाय हेरांक कसलेच बांदपास जायनाय म्हणलें म्हजें चिंतप. म्हजी जीण म्हजें चिंतप म्हजें. देखून हाचेर लोकांनी म्हज्या भावांचेर वा संबंदिकांचेर सवालां करचीं नाकात देखून हांव हॉटेलांत रावतां आनी म्हाका ही संवय जाल्या. हाणें जवाब दिली, पूण तुवें तुज्या बापायच्या आस्तींतलो वांटो सयत भावांक दिलाय म्हूण कोणेंगी सांगलें, अशें कित्याक केलें? तो वांटो दवरन हांव कांय सडीत ग्रेस्त जातो ना, दिवन दुबळोय जावंक ना. हें म्हजें चिंतप. तशें न्ही, तुका तुजोच म्हणलो ठिकाणो ना न्हे? हा, तूं बेजार करिनाका विचारलें म्हणून तो उलोवनूच गेलो. खंत बेजाराय नासलो कोण आसा ह्या संवसारांत तुमी सांगा. पूण दीस रात कोणी ती खंत बेजाराय चिंतून बसतावे? हाणें जवाब दिली, तुजे लागीं काम ना म्हण आयकलां हांवें, पूण तूं दुडवां कशें मॅनेज करताय सायबा म्हाका समजना. तूं विचित्र मनीस सायबा, तूं सती मनीस देखून तुजेर म्हाका हुस्को आसा देखून विचारलें. बेजार करिनाका. ना, कसलीच बेजार आय ना. तुमकां मेळोंक आसलें, तुमची बरपां हांव वाचतां, तुमच्या बरपांचो अभिमानी हांव, तुमचीं बरपां इतलीं प्रेरीत तर तुमी कितले प्रेरण करचे बरोवपी म्हणून हांव चिंतून आसलो, हाणें सांगलें. वय सबारो म्हाका सदांय म्हणलें बरी हे विशीं ईमेलां करतात, तुजीं बरपां सयत बरीं आसात म्हूण आयकलां हांवें, ताणें उतर मेळयलें. हांव नेणा, पूण म्हाका बरोवन चाकी पयलें आपणान खुद्द पाळचें भोव गरजेचें म्हूण भोगता, हाणें जवाब दिली. तितल्यार भितरल्या कुडांत फोनाचो आवाज आयलो, देखून तो उठून भितर गेलो. हो आपल्या वॉचाचेर कितलो वेळ जालो म्हूण पळोवन आसलो. 10:01 म्हणसर वा 4:06 म्हणसर मात्र म्हाका मेळ्ळीत. ताणें ह्या दिसयत फोनार उलयतना हाका स्वस्थ केलें. शहरांत एका हॉटेलांत हो रावला, देखून वेळार मेळूंक हाच्यान जालें, ना तर हाणें रावचो गांव कांय पावन शें मैलां पयस आसचो, उणार उणें 3 बसां बदलूंक पडटलीं. कशें कशें म्हळ्यार सकाळींचें पयलें बस धरून आयल्यारी 11:30 की पयलें शहराक पावंक साध्य नासलें. तशेंच सांजे 4 शहरांतल्यान सुटल्यारी कांय 8 आपल्या गांवांक पावंक जातालें. उपरांत गांवांत बसां नातलीं, देखून ताका मेळूंक फकत सकाळीं मात अवकाश आसा म्हूण हो समजलो. उलोवन भायर येवचो तो, तुवें म्हजे आयले वर परगट जाल्यार बूक वाचल्यात? बूक परगट करचें काम व्यर्थ सायबा, एकीय बूक विकून वसनात. दर हे म्हजे 4 आयले वरचे बूक तुका दिता, हाचे 600 जातात. हाणें आपल्या पर्सांतले 600 काडून ताका दिताना मोतीन दितलेंच चिंतलें. हॉटेलाच्या एका जेवणाक 250 जातात, आसूं आज जेवनातल्यार जालें. अभिमानाक

गंभीरवंत वा वेळांत मापचें न्ही. सकाळीं एक गोट च्या पिवन आयिल्लो हो, पूण हॉटेलाक वचून नाश्तो करून वेळ विबाडूंक नाका आसलें. देखून हांव आत्तां जेवन आयलो म्हणली फट हाणें भितर रिक्तानास सांगली, आनी तो पात्तिल्लो वा ताणें आयकलें तें हो नेणा आसलो. तुज्या लेगीत आनी एक सवाल विचारूंक आसलें म्हाका, ताणें परत आपलें तोंड उगडलें. म्हाका पियोंक एक ग्लास उदक मेळत गी, हाणें मागलें. तुजें डायवोर्स कित्याक जालें, कोणाची चूक? तुज्या बायलेक दुसरो संबंद आसलो, कितें कारण सायबा? तो उदकाचो ग्लास भायर हाण दिता दिता आसतना विचारी लागलो. डायवोर्स जाल्लीं सगळीं व्यभिचारी म्हूण तुमी चिंतात गी? हाणें जवाबेंत सवाल उबें केलें. न्ही न्ही न्ही न्ही, बेजार करिनाका सायबा, बेजार करिनाका. बेजार आयत तुमी विचारच्या सवालाचेर ना, पूण तुमी चिंतच्या चिंतपाचेर आसा, हाच्या जवाबेंत कोटसाण आशिल्ली. तुजो इश्ट देखून हांवें हें विचारलें, दया करून बेजार करिनाका तूं, ताणें भविश्यात दावे पावटी सांगचें. ना, बेजार आयना, हांव प्रायेन तुमच्याकय ल्हान देखून ल्हान बरोवपी, तुमचें हांव शिकूंक म्हणून सांगिल्लो. थोडो वेळ मावन हो उठलो. वोर एक जावचेर आसा, देखून तुमकां आतां मातसो विशय घेवंक आसतलो. दनपारायिल्लें आड पडची संवय आसा, तो आजून कसलींगी सवाल करूंक मतींत आटो करूं नासलो, पूण हो वसोंक आयतो जाल्लो पळोवन ताणें अखेरचें इतलेंच सांगलें, एक इश्ट देखून तुका विचारलें, दया करून बेजार करिनाका सायबा. भोव बरें, तुमी म्हजे इश्ट जाल्याक. हांव चिंतून आसा म्हजो दुस्मान कसो आसतो कोण ना म्हूण वेचादी. परत हाची नदर तें उदक पियोवच्या सुकण्यांचेर गेली. सुकणीं फकत दलतालीं. देव बरें करूं.

0: तुम्ही ऐकून असत रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी आईच्या कोंकणी प्रसारात तुमकां सुमेस्तांक मोग असो स्वागत म्हणता.
1: सुमेस्तांक म्हजे प्रणाम, म्हजो नमस्कार. बरें मोगाचेनो, आयच्या आंगड्याचो आनी एक विभाग आसा. ह्या स्पर्धेचो मुखलो विभाग जावन आसा 15 वर्सां वयल्या स्त्रियांच्या एकोडे गायनाचो विभाग. आनी ह्या विभागांत फायनल हंताक विंचून आयली स्पर्धिका ह्या परी आसात. डॉक्टर सिल्विनिया अनिता राज फेर्नांडीस उद्यावरतावणो, सीमा जॉस्लिन डिसोजा आल्ली पादेतावणो, सोनाली सुझेन नोरोन्ना बचपेतावणो आनी शर्लिन डिसोजा जप्पुतावणो. आतां आमचें प्रदर्शन

0: कंडी जाऊनो या विभागाचो स्पर्धो बो कठीण असलो आणि एकल्यावरनी एकल्यांचे प्रदर्शन कंडी जाऊन उंचले आसले आणि आम्हा सुमेस्तांक तांचे प्रदर्शन पसंत जाल्ले म्हणून आम्ही पातयेता. आणि या विभागांत फलितांश यापुरी आसात. या विभागाचे पहिले स्थान फावो जाल्ले आसा सोनाली सुझेन नोरोना बचपेतावनू. दुसरे इनाम फावो जाल्ले आसा डॉक्टर सिल्विनिया अनिता राज फेर्नांडीस उद्यावरतावनू. तिसरे स्थान फावो जाल्ले आसा सीमा जॉसलीन डिसोजा अल्लीपादे. आणि बुजोवणेचे इनाम फावो जाल्ले आसा शर्लीन डिसोजा जेपू. आणि इथल्यार आयसो आंकडो सोंपोवचो वेळ आता आयला. लांब जियो कोंगणी नाटक सभा, लांब जियो आमची मायभास. सोमेस्तांक देव बरें करू.
1: Radio Sarang, 107.8 FM.
2: देव बरो दीस मागता समेस्तांक. कथा आयजाचेर हे पावटी हांव घेवन आयलां काणी बेजार करिनाका. काणयेकार पल्लिकॉड्रस आजेकार. बेजार करिनाका, हांवें विसरलें म्हणून तूं बेजार करिनाका. हांव तुजो इश्ट देखून तुज्या लागीं विसरलें. तूं जेवण आयलाय म्हूण चिंता देखून तूं बस सांगा. हांव इल्लें जेवन येता. तो भितर गेलो. तो एक नामनेचो बरोवपी देखून त्या वेळार आसचे सर्व पुरस्कार प्रशस्त्यो आपणावच्यो तस्विरो, बूक उक्तावणेच्यो तस्विरो आनी विदेशांनी भोंवडेक गेल्ल्यो तस्विरो ताच्या घरच्या भितरल्या वणदीचेरच्या पायनलांनी सजताल्यो. हाणें बसले कडेच शोकेजीर आपली नदर भोंवडायली. त्या शोकेजीन ती भोवशा सक्कड आसलें. संवसाराची आस्त वस्त आनी दौलत, एक तारू इमाजो, पिरामिडांतावन ग्रेट वॉल ऑफ चायनाच्यो इमाजी, वेगवेगळ्यांचे फोटे, बूक आनी ललान विदेशी आमाल्यांच्यो सिसल्यो. पूण मोदें दोन ड्रिंकींग बर्ड म्हळ्यार पियोवची सुकणीं एकामेका पळोवन धलून आसलीं. तांचे मोदें एक उदकाचो ग्लास, उदक पियेतस जोरान हालचीं या धलचीं तीं सुकणीं, उपरांत ल्हव धलतालीं. परत उदकांत आपलें तोंड घालतालीं आनी परत तांचें धळणें सुरू जातालें. जीव नातलीं तरी जीव आसले परिंस दलचें हो पळोवनसो आसलो. आपल्या पांयांनी आसले मोचे फुटले कांय तो पळयत म्हणून चिंतून हाणें तें काडून घरा भायर दवरलें. पूण आतां पांयांनी नेसले मेयस सयत पिंजिल्ले हे हाणें लिपोवंक पळयतनाच तो भायरून म्हणालो, हांव टायमार जेवतां, ही म्हजी पोरणी संवय. गल्फांत आसतना सयत तशेंच देखून केल्ली संवय आतां गांवांत सयत ती बदलूंक जायना. तुका पियोंक कितें करूं? नाका नाका, देव बरें करूं. हो फकत हांसलो. तुमचें काजर जावन 11 वर्सां जाल्लीं, पूण तुमकां भुरगीं कित्याक नात? कोणाक प्रॉब्लम आसचें, तुका वा तुज्या बायलेक? हो कितें सांगचें म्हूण चिंतूंक पडलो. आपूण मेळूंक आयलो एक वरिश्ठ बरोवप्याक वा एका गायनोकॉलॉजिस्टाक. आतांची पिळगी भुरगीं म्हळ्यार कर खरें म्हूण लेखतात, पूण उतरप्यार भुरगींच आमचो आदार सायबा देखून विचारलें. हांव आतांच एका प्रायस्तांच्या आश्रमाक भेट दिवन आयलो. थंय म्हाका जायतीं प्रायस्तां मेळ्ळीं आनी आमचीं भुरगींच आमकां मेळोंक सयत येनात म्हूण खंत करूंक आसलीं. हाणें समाधानान जाप दिली. हांवें विचारलें म्हूण तूं बेजार करिनाका, हांव तुजो इश्ट देखून तुज्या लागीं विचारलें. ताणें परत तेंच सांगलें. समजलें, हाणें जाप दिली. तुजो आनी तुज्या भावांचो संबंद कसो आसा? तूं परगांवांतलो गांवांत आयल्यार कित्याक हॉटेलांनी रावताय? मातशें तिकशें सावालताचें. तशें कांय ना, म्हजें तोन कोणाय हेरांक कसलेंच बांदपास जायनाय म्हणलें म्हजें चिंतप, म्हजी जीण म्हजें चिंतप म्हजें. देखून हाचेर लोकांनी म्हज्या भावांचेर वा संबंदिकांचेर सवालां करचीं नाकात देखून हांव हॉटेलांत रावतां आनी म्हाका ही संवय जाल्या. हाणें जवाब दिली, पूण तुवें तुज्या बापाच्या आस्तींतलो वांटो सयत भावांक दिलाय म्हूण कोणेंगी सांगलें, अशें कित्याक केलें? तो वांटो दवरन हांव कांय सडीत ग्रेस्त जातो ना, दिवन दुबळोय जावंक ना, हें म्हजें चिंतप. तशें न्ही, तुका तुजो सुमळो टिकाणो ना न्हे? हा हा, तूं बेजार करिनाका विचारलें म्हणून तो उलोवनूच गेलो. खंत बेजाराय नासलो कोण आसा ह्या संवसारांत तुमी सांगा. पूण दीस रात कोणी ती खंत बेजाराय चिंतून बसतावे? हाणें जवाब दिली, तुजे लागीं काम ना म्हण आयकलां हांवें, पूण तूं दुडवा कशें मॅनेज करताय सायबा म्हाका समजना. तूं विचित्र मनीस सायबा, तूं सती मनीस देखून तुजेर म्हाका हुस्को आसा देखून विचारलें, बेजार करिनाका. ना, कसलीच बेजाराय ना. तुमकां मेळोंक आसलें, तुमची बरपां हांव वाचतां, तुमच्या बरपांचो अभिमानी हांव, तुमची बरपां इतलीं प्रेरीत तर तुमी कितलें प्रेरण करचें बरोवपी म्हणून हांव चिंतून आसलो, हाणें सांगलें. वय सबारो म्हाका सदांय म्हणलें बरी हे विशीं ईमेलां करतात, तुजी बरपां सयत बरीं आसात म्हूण आयकलां हांवें, ताणें उतर मेळयलें. हांव नेणा, पूण म्हाका बरोवन चाकी पयलें आपणान खुद्द पाळचें भोव गरजेचें म्हूण भोगता, हाणें जवाब दिली. तितल्यार भितरल्या कुडांत फोनाचो आवाज आयलो, देखून तो उठून भितर गेलो. हो आपल्या वॉचाचेर कितलो वेळ जालो म्हूण पळोवन आसलो. 10:01 म्हणसर वा 4:06 म्हणसर मात्र म्हाका मेळयत. ताणें ह्या दिसयत फोनार उलयतना हाका स्वस्थ केलें. शहरांत एका हॉटेलांत हो रावला, देखून वेळार मेळूंक हाच्यान जालें ना तर हाणें रावचो गांव कांय पावन शें मैलां पयस आसचो. उणारुणें 3 बसां बदलूंक पडटलीं. कशें कशें म्हळ्यार सकाळीं

तें पयलें बस धन आयल्यार साडे इकरांच्या की पयलें शहराक पावंक 7 दीन आसले. तशेंच सांजे 4 वरांक शहरांतल्यान सुटल्यार कांय 8 वरांक आपल्या गांवांक पावंक जातालें. उपरांत गांवांत बसां नासलीं, देखून ताका मेळोंक फकत सकाळीं मात अवकाश आसा म्हूण हो समजलो. उलोवन भावरी भायर येवंसो थो, तुवें म्हजे आयले वर परगट जाल्यार भूक वासल्यात? भूक परगट करचें काम व्यर्थ सायबा, एकी बूक विकून वसनांत. दर हे म्हजे 4 आयले वरचे बूक तुका दिता, हाचे 600 रुपये जातात. हाणें आपल्या पर्सांतले 600 रुपये काडून ताका दिताना मोतीन दितलेंस चिंतलें. हॉटेलाच्या एका जेवणाक 250 रुपये जातात, आसूं आज जेवनातल्यार जालें. अभिमानाक धन दिर्व्यांत वा वेळांत मापचें न्ही. सकाळीं एक गोट च्या पिवन आयिल्लो हो, पूण हॉटेलाक वचून नाश्तो करून वेळ विबाडूंक नाकासलें. देखून हांव आत्तां जेवन आयलो म्हणली फट हाणें भितर रिक्तानास सांगली, आनी तो पात्तिल्लो वा ताणें आयकलें तें हो नेण आसलो. तुज्या लेगीत आनी एक सवाल विचारूंक आसलें म्हाका, ताणें परत आपलें तोंड उगडलें. म्हाका पियोंक एक ग्लास उदक मेळत गी, हाणें मागलें. तुजें डायवोर्स कित्याक जालें? कोणाची चूक? तुज्या बायलेक दुसरो संबंद आसलो? कितें कारण सायबा? तो उदकाचो ग्लास भायर हाडून दिता आसतना विचारी लागलो. डायवोर्स जाल्लीं सगळीं व्यभिचारी म्हूण तुमी चिंतात गी? हाणें जवाबेंत सवाल उबें केलें. न्ही न्ही न्ही न्ही, बेजार करिनाका सायबा, बेजार करिनाका. बेजाराय तुमी विचारच्या सवालाचेर ना, पूण तुमी चिंतच्या चिंतपाचेर आसा, हाच्या जवाबेंत कोटसाण आशिल्ली. तुजो इश्ट देखून हांवें हें विचारलें, दया करून बेजार करिनाका तूं, ताणें भविश्या 10वे पावटी सांगचें. ना, बेजाराय ना, हांव प्रायेन तुमच्याकी ल्हान, देखून ल्हान बरोवपी, तुमचें हांव शिकूंक म्हणून आयिल्लो. थोडो वेळ मावन हो उठलो. वोर 1 जावचेर आसा, देखून तुमकां आतां मातसो विशेव घेवंक आसतलो. दनपारायिल्लें आड पडची सवय आसा, तो आजून कसलींगी सवाल करूंक मोतीन आटो करूं नासलो. पूण हो वसोंक आयतो जाल्लो पळोवन ताणें अखेरचें इतलेंच सांगलें, एक इश्ट देखून तुका विचारलें, दया करून बेजार करिनाका सायबा. भोव बरें, तुमी म्हजे इश्ट जाल्याक. हांव चिंतून आसा म्हजो दुस्मान कसो आसतो कोण ना म्हूण वेचादी. परत हाची नदर तें उदक पियोवच्या सुकण्यांचेर गेली. सुकणीं फकत दलतालीं. देव बरें करूं.